0: ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে আজ মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আলোচনায় কর্মসূচি আছে বলে যে দাবি করেছিলেন তা পরস্পর বিরোধী প্রমাণিত হল। বিমানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, কাতার ও ইরানের সঙ্গে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনার কারণেই এর আগে পরিকল্পিত ব্যাপক হামলা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং দেশের প্রতিরক্ষা কাঠামোর আরও মজবুত করতে তার মন্ত্রকের সামরিক ও অসামরিক শাখার মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন। তিনি আজ নতুন দিল্লিতে সশস্ত্র বাহিনীর 85তম শাখার সদর দপ্তরে সিভিলিয়ান সার্ভিস ডে উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন। ওই সমন্বয় সাধনের ফলে প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ এবং উদ্ভূত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে আরও কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হবে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब देश एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: সংসদে আজ কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের অসাধারণ সাফল্যের জন্য খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানানো হয়। বেলা 11টায় রাজ্যসভার অধিবেশন বসলে সভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি ভারতের প্যারা অ্যাথলিটরা কমনওয়েলথ প্যারা গেমসে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন বলে উল্লেখ করেন।
2: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
0: লোকসভার অধিবেশন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের সাফল্যের জন্য খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, মহিলা ক্রীড়াবিদরা অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছেন, এই সাফল্য দেশের যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে। কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের অসাধারণ সাফল্যের জন্য সংসদে আজ খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানানো হয়। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী ডক্টর মনসুখ মান্ডভিয়া স্বর্ণপদক জয়ীদের 30 লক্ষ, রূপো জয়ীদের 20 লক্ষ এবং ব্রোঞ্জ জয়ীদের 10 লক্ষ টাকা পুরস্কার তুলে দিয়েছেন। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর আগামীকাল হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তরপ্রদেশে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। এদিকে ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা এবং বাতাসে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প প্রবেশ করা আগামী বুধবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী এবং দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। আজ দুপুরের পর থেকে কলকাতা সহ উত্তর দক্ষিণ 24 পরগনা, পুরুলিয়া, হাওড়া, হুগলি সহ বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। শেষ করার আগে সংবাদের বিশেষ বিশেষ অংশ আরেকবার।
3: নমস্কার, আকাশবাণী সে বিশ্ব দর্পণ কে সাথ মে সরফিরোজি। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फिर गोलीबारी की। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्धारित वार्ता के दावे के विपरीत अमेरिका के साथ जारी किसी भी वार्ता से इनकार किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
4: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था